0: I le whanau matu stala talu na toi taliu I whanua le si ngā ngāse ngāse, a le teitai o le tātu mālo. Wa whailoa le fionga I le pā le mia, sunga la uli le māli atoa le ua tea polata I vāfosi. E le mawhai o na alofia le tūlanga ua iei nei le lulangi le tau o le sua au. Ma a whai ai si I le tau e au mai ai, o le a whape na foi o na si I le tau o le o loa I Samoa. Wa si le sila I nei le mālo e toi ilo ilo le tau o le tutongi o pāsese, Mō tā wale la iti la upasese ma pasi, o loo fe mālanga iai lo tātou putinu.
1: I le aise mea le mālo I mwhaina fai, o le ale tau e sau mai fafo, ni o tātou le nā. Ai ai ai ai ngai mwhaina fetu nā I le mālo, tai peila le mere nei o le fuafua o le aufa ingai maua. Ni ka peneta sa fai le tapu, I aua nei to ise wha alele, e to e fai le mele o le afe mai nei utu I nei, e rifi o la tu I nei. O lena ma ua iwa alele te tele lua pe fa leno mai o nao no mai ai nei afe mai nei I rifi o le nito e o. E ivo iwa a ia lena fa pe no mai nei to rifi o. O le wa ave le pamatalanga I le tato ofisa o le mta pliti ai. E ta pena se fufua ngā ua nito e afe mise va alele I nina o na sawa e utu. Se fe tātou pensini mō tātou fe malanga ino tātou tangata, a pena hoi la tātou wā. Alwha mai mai la vai le tāpenanga mō le tātou availability, o le tātou stock, e tan tātou tāpena iai. Nei fwoi na pasir pepar ka pene telesisio manga, o le green, orange and red. Nei tātou te le green, le temine o le maua le tātou soa umeo. Tau te orange loan tātou vai lole, po lalisi la sanga o tātou lata lata li sioki o mea, o lalame whao ngai le malosi whao wina, lalame tātou te tue tilo I tūlanga masani o tātou ofal na tūle mō mail, tātou ili tisi le la, ma me ufa pena. Ea, e red lo, e an tātou te tiro lole tue ngā mela le, o le fua fata tau, o le pensini o le tangata e fua mo leso, o lalame wingo le me mō mua tau na fai, o le flita le malo, Mwine tau na matua tipi ila alo feo ayo ta vale I mele ta le fena. Atu la il fufua I pensini alu ina ia maua la le pensini mole atu nu ato. Iei fortu langa lea o lesa utu umma ia ta vale fala poptonga le malo. Isipan pensini fafo atu le malo. O lena il fufua ngai leso. Fafo I umma maimena ila alo le pamu le malo. E kontrola ila le alu temine nei. E utu fatu utumu umata avali temi umama mefa pena ufufuanga na le ufasolo. Awa eo le lava tatu te ok le temi le nei tulanga o le tatu availability o le stock. Ae tatu te le lopo fei ui ele taua le alu temi le ma ufufuanga na olea titektonu olea e fanga solo. O le tulanga o lo tapena I le sitanga o pasese ma me umole tapena. Ma lo yai le tulanga I le ngata fo I fasolongo tongi o tangata fo I ngalueno. Ao si tanga la pe I mei o pasese o tabale afi ma mea muvape. Na saro le tauna o atu le ngā sina fauta tia fo se ata le napo kalame fai. La ngā si ita o pensine afia I pasi afia pasese afia fo.
0: Se finangalo le fionga I le lipa le mia, le sunga la audia le mali e toa leo tea polate vafosi. Ile feilo inga matu stala. O le ua faa pale ina le tama itai o faa langilangi Jan Fualau tui sa lenga farangi. E avea matau sala o le Miss Global Samoa. Ma wa amata neia na tape nanga mo le tau sinionga I le tau vanga tele sa ili ai. Se tau sala o le kilope o le afaya ya se tema o le tau sanganei le atunu o Thailand. Ile se furu tau sanga taruai. Sa tau wā ai wha langilangi I le sā ilio se tau sala o Samoa I New Zealand, I le tau sanga le lu afes furu ma le lua, ma ia au si ai le tūlanga o le second runner-up. I le tau sanga lu afes furu whāna tau wā foi, I le sā ilingo se tau sala o Samoa, ma ia au si ai le tūlanga o le fourth runner-up. Ma o se tau wanga na mālu mālo ai foi le taleni o se tasi, o vāenga tō ngia o lea tau wanga. Ai le pōles tō nā ina tenei, Na whaapale ai a vea ma Miss Global Samoa I se sauninga. Sa a waile fionga I le ao le maloma le na masiofo, sui pa le mia ma min star le kapeneta. O le company telefonio le Vodafone Samoa o lo a vea ma langolango au tu. I ta penanga a whaalangilangi ma le manaya events mo le tuvanga

Se fu mali e ricerca le rivango le awoli si ua moli na ua joi lus fultasi ma la famiglia utena ta le ole giulai tolu e ni usila nei ole joi lus fultom na mi lute ile giula e fa isamo joi fattala fa antui le rivango le awoli fa malo antui Ross ma Vanessa Poia le musu a fua te nisi ma lo fa te le ma tu mai le rivaing o la wuti te le mai loi an te epo e me te wina e a le te wanga lo fia i le vale o le yuli la kapi ma le la kapi li ki le rivaing tat a e no fo ma e sila sila ia i le tulanga e peo na ia i la ngai luma o ia ta longa e lua i te tonua ia o le southern hemisphere le utalano a tuai ma le tulanga tau se lin a Eoe, ia ua tō te le ia alu mawhana, la manta atu leo langata alu, ila loa onga ma kalapu lait, ia o laita alu laka pi. E na o nei lunga lava e le yuni e tangata matu, a ele umia e vai atu, ia la walu i Australia e alu tamwhaia, ia o na lona o langa, ila ta longa o le laka pi liki. Faisi te leo le se senga, o te tongi o tamata alu. Ewi, o le tamisanga lea a le laka piliki. E na Australia marisila le whanga solo ele tele o talonga. E le o matua i longa o nanga yantu lea tunu uma lea tunu uma lea tunu. A o te whaiatu. O le makua keke leo kukongi o kamaka anu. E a lea la wa mai o na whaile sani ngali ma le sunga i a Jerome Luai. E a malana au fau leo le anta aloa i le tausanga i lua whilua vanu pe anta anta waulia. Le au lea le Papua New Guinea Chiefs. E a olefa mai a whamatalanga o tutongi o tamata aloina e le kong yang yala kolafo. Hei, o longa winga, o le makua feo lolo a ole seleni. E ole si alo le tanto o turu ule sau fu i tua fafa tala i le temine. E ono fa tasi antu ia i le au lena. O le sunga ya Brian Tok. Ya lono winga la ole antolu wa ina tangat le kamalo Jennings lea e wingi nei le awale la piti le na lona lua ona senyi ila na kono karate ya a faila ole la aluantu yema Brian To ele se aufa vasi vasi la le awale Chiefs ole anta pena ma yemeo moninga ele tukusanga e lua afe luos fulum le vanu ya ona e jango le fatu stusa le tamulisanga le na rao le jemini ma le tamulisanga le super rugby e pei ona fa nga solo fo ile tono New Zealand ma Australia ele ngata ile tulanga e pei ole ya ile ta aloa tama ae fa pe fo le to tele o tangata lo la tulanga lo ina le ta longa ma le fo ita longa ya e nofula fatu stusa ole makua ke lea o longa isi singa e vean tu lau tala le telo ta longa le super rugby le masani on fai oi Wellington ioi na wei sila sila yei matantou matamantai ilis kamai malai ailingi kamai fale makamaka tasi le ta longa le warriors na fai yei o ae kumu wako ole malai ioi a wafia ta longa le super rugby fai yei o ele kai kaiso so se kumu o inala tantou te iloa ele ngata ole to tele o tangata ilang longo inala ta longa la kapili ki le rivaita a ole tupe fo i olo o maua ele la kapili ki pole NRL e fa nga yo yeila na ta msanga e ama maua e kalapto i tasi mai ala to sponsors ole makuwa mga ukia ole se sengana ele usau le tala itua ole ki nga inga ngai kamayeka alo i le tulanga numero sefu I te tono le tamulisanga le super rugby I le nei fo I tau sanga A wai maratua le masina fo e po le masina yulai Le fo I e piki ai le awa le ole peleki A le usau le talai tua famai Ya A le temi nei o lai fa ilunga vesilipe Ito ya watu ilunga le sa ilinga sempini Ia le awa ya pandi le olo ta aloai Ia le li I orichi mo unga Ya Alonga winga la ka umaya I, if you wanga I kamaya ka alon kulanga o le sefu, po le first 5-8, I le teimine I le tamu sanga leo le super rugby. Ai sa wari ji maunga I kulanga momu. O te le iloa la, po le a se langona, ya wao le mena tauna e mafaufau ye. A fai ole ke kinga inga ke ko lengi ka alo malemalusi. Ai sau kanga ka o lasa alu e su elang kupe sa mua mua ya oe. Ise au tele ele tulu. O la sau lang ona yei le datek.
ia e fapena aua a leau i luga ia le au lea o loo taaloai le alii o mauga o le Toshiba Brave Loopers o lona uiga famai o le a vave ona toe foʻi mai riti mauga i tono New Zealand o longa uiga ga le saua mauga ka alo i le io e po le second grade e le umia ia e kakouai aku foʻi ia ua koe muamua mai luma le kamalo o le tulaga na e pioniai le lakapī fua i le lakapī liki i lenei vaitau o le ala le taʻaluga na e taumafaiai nai ia uao i lenei foʻi vaitau o le tausaga ina ua toe sefulu ona minute ona tale o le itula e tolu au enei emisia o le so le filoaʻi ai foʻi ia ma le fioga ia lilumaiava mai na vai mai sa moa.

0: Ya, utse vivi la mwe toi fata lofa mofo lofa ya te oe sa mole atu lupele nefo iwa enga ole auli ina ua sefuru mbali fami lute ole umote aineli tu lai fa ole fa wawina ole pole kalamea ne ya ata usabea ya fa pefo I ya le tatu ya le tatu na ngaifo faiwa Ya, fa malo le on sai malo fo ile la papale ile ne ya so itute ma fai valo filima sa fe ngai mo le tunu. Ya, ale nga tele na ile uanga nga e fo ile la ile ta ya fo. Ya, ba la usu ala se u sa moa, tiute ma fai vai pe ona ma sali ona tatofi ya. Ya, ole va venga una fai ele tua mo oe ma. Ta tute oli oli ai ma fa afitaya lo na anga le le. Ina ua ia fa moe le po ana po. Fa afu oi ile ile ye afu ole lofo ole tua. Ya ona fa pena fo ile ona fangu fangu ya te oi le tai fo. Ba venga le na ele ma fo yo na fo ye sisto ngata. Ua na ole tua malana pule fa sui fua. Ilo wola. Ya malo ufo yola. Fa aftai la ile angalele yo le tua. Ta umulimuli peolo na alofa ma avanoa lele yo lo tato mawa. Ya fatalofa ma fatulou ile ta fatolu ole vanu no fo Samoa yo na tulanga fa lupe o pa ia ma mamalu fa le malo pa ia fo ima mamalu fa le atunu ia ia ma walunga se vi inga le tua e si I e ana au au na tatofi I fata fai taulanga e fia ele ngata ile tapo inga a faife au fo ima le au fai ngarwenga I Samoa Ya, le dey atunu o ni usila wa vea motato wa inga lona lua. Ya, aifa pena fo iso se tafa o le lalurangi. O lo ofa no no manu waile a inga sale vi. Ya, wase manuia o tato tangata. Patalo fa fo ima featu ima ota balawa. Aba lole so ifu manuia ya te utou tamam tina matutua matu asinsina o le atunu. Ma lole tatalo. Fafta ifo ila utou fo itapua inga. O lo o tapu I ai faiva o aluma tama whanaua Samoa. Ia o whanaua a inga. Ia pole a lava le tiute ua totofi fo I ai. Ba lole on sai tiute ia ai moise fo I o ngā luenga o lo o whenga I ai ma le totele. O e o lo o ngafa ma ngā luenga whaaloto I fale. Domestic duties, looking after the children and also looking after the elderly parents at home. Ele ma fai ona fa'anga luina lau tō ngā ruenga ma lau tō voi pito la au ele tā uatele. Oleva aio whanau ele I oile a onga. Ia, maleva aio fo'i ona I o tātou tamām tina mātutua. I maota malawa. Ai maise, lau papale o nā I tamām tina. Ia ona o ngase ngase fo I ole tino. Ole soifu matua, male soifu ua pula pula langoto. Ia ae sa uai male tau malulu ma au mai fo I. Ia ma ia la tau ole tau malulu. Ma lol la pale malon sa iai. Ia ona o mai leo le fatalofa. Ilunga ole tatou api o fo linga. Ia le tatou Facebook page ole Radio Samoa nga ngai fo faiva. Ya va pina fo le tato YouTube channel ya male tato tano ava le astona ya mse o si por kalamba u malava ale si ufongo sa mo mai lo vela so ngafua ta u lisa ale si aso ngafua ya mai le tai au so yo o ile le vol po ya le ufinga wenga lo sanga I male tunu u ile au male po ya fa taro fa tuai ya te utou o pa anga to tino na E tu fale tato por kaname. Tele iyo mata uputa ua. O lo o tu inatu pea ma mumori atu ilumamea. Ina iyo manino ai le mara malama o tato tangata. Ona fayo leo fai unga lene. Ona ole tato watunu. Iyo e. E mara malama lo se mea. Fayo lo ma fai unga lene. E manui ai a inga. Manui ai fo'i I la tau o lo'o li po I ai. Tangata I lo'u fa'asi o manga. Ia fa pena fo'i nu uma e kalesia. Ia mai tu malo. Ma falapu potonga e te iak. So se mea e ia ili tangata. Ia. Ia avea o se fa'a mnuyanga. I nā whārapu tonga ma nā mafutanga tū te mafuta atu. Iai, ai awani a vea oils tangata ino sia. Wawe ainu ino tangata I atu oe. E eu eu ese oe ma lea whārapu tonga ma lea mafutanga. Ole li o lea e tau mawhai a tūlei ese oe. Asea. E ino ino tangata waele. Ise lato mele lei e maua mai I atu oe. E te le fiso soni fo e va tupu le file mu. E sa ol tala tu le pa vule le lena. Fa ilisia na sa unu anga mena na fa tala nongwa mui tu le pa. Ole taimi le nei. O amatua le a ia seisio le tunu ua toi fi fa alongo mai e te uma tato le ole cha pipi. Wa vai wai loa le to ina. Wai loa le to ina. Wa I ite le to ina. Wa ino sia o ia malana vaenga. Ora isso é tudo a vir falar um outro. Já é tudo a vir falar um outro. E na opulenga mo, tala maso amal tau falenga lá lá lá fomai. Ah, obvio. Eu te até lá vou ele nem. Mas a tu faz só aí foi. Ah, ah. Pei osse mata opulenga silio na onga onga. Ino ino tele e matu aí fe fe e olha o li. Ah, pei a tu tali e ma. Ma faswa I me fa pena ono o winga tangat. The human condition, as it quotes and says and states in the book by Jeremy Griffiths, a psychologist, a scientist, a biologist who studied the human condition. O winga tangat, ma mionga tangat, ma fuai le bevesi. Ai mafuai se, ai mafaufau mai, ai mafua mai le mafaufau o le tangata. Ma le loto o le tangata, o le manatu o le tangata. O ia, ele ai seisi, e tua oi maia. Wana o ia ma le pule, wana o ia ma le poto, ma le atamai, mana o ia, ia ma le tamau ainga. O le mea lale na he tupu mai mo le tangata fapena. Ele research mole study el to my lawyer ultimate to io talitun wina to io talitun wina ia just to sing a little my lawyer now veli scientisti professor le for ma io le ma fau mole lotto ba bionga tangata e ma fuai le vevesi o istangata io mai lotto ngata I mulato ma fau fau Ona fata ona tau mafaila ia lea e mumori atu wala tu savaline iista ngata ia o mai e tau mulmuri a ilatau. Ona o loa lea e fasala lau atu le savaline na. Wana o I tatou e pule mana o I tatou e eile ata mai male to mai e fai eile mea lea. Nobody else. Ole mafua angatoon wale na. Ole pesia atoa ole lalolangi o tangata. Ile lalolangi o le pongisa. Mole faa sausidi, mole faa mawalunga. Malma natu, faa pito uana o outou. E ona ia, ma uuina le pule, ma le pawa, ma le marosi anga, ma tupe. Ia ma le marosi le na faa polkiki. Tau te fai ai faa iunga. Uana o outou, e manui ai. Ia outou faa iunga e fai ai. A o se upu le faa safua o le manui o tangata le utele. A zero, a nothing, a nada. Ele se mea. Ia le na, e alu fōi se teimi tātou toi papa I fōi ai. E le mafua anga, e alai ona le anga, ia whālapu putonga. Mafua anga e alai, ona tūlai mai pēwheo vevesi. I te tonua mafu tangatangata, mafua I tangata. Mafua lava ia I tātou, ai mana tua. Pei au te watu so o lava I le tele o tātou pol kalame. Le lalolangi mata ngō fie, ma le fōfuanga a le atua na whaia. Le randa ngā ruenga tū pito o le whaia, o le tangata e whātusa I ātehia. Tū uei ma le mana vaholau, le māfaufau, e sa uai, ma tū ule whātuanga. Ma le tū lafono e au tū iai le tū lafono. O lea, usiusta, I ma le alofa. Au. O lei se alofo le tangata. Ua whasausi le tangata ua pule. Ta lepe le tu lafono le atua. Ua le oto e tausi mea I mea na whai le atua. Ae ua ta lepe mea. Ya lena. Ole fa sa usili lena o te ngata. O te batu pea, lava pea, lava pea. Tus tu singa ale nata ngata hata mai tele. E fai mafate ita inga. Because you will ask yourself at some point, what is the reason of all this? What started this? It's all about the human condition. If we fix the human condition, we can fix anything. Ele mafailona e tango e fatulanga. Ma fapoile ma ile o le tangata. Iona mafaufaunga, malona langona, malona fasausiri, malea lofa fatua oi. Ia ona leanga ato lola. Ia lefa me lona koinga sengwe o fumfa umame ile mea lawari ii efa. Patalofa yate oi. Pea fai fato a e maua leo le hava noa. Ia, e mai mua mai ai ile ngā ngai fua faiwa. Ia le neipol kalame o mwhaio na winatu, ona o le langolango mai. A tātou fale ma i e lua, i le Pasifika, i tutonu o le atunu ofiti. O le Pacific Specialist Healthcare, o le isi fale ma i ai Nandi, ia ma le isi fale ma i e ai Suba inai, maasina watuona i atu. Ia sa au wafe i ai mo le tolu il faaso. Ia maasi asi fo i fale mai nei e matau tia lona tulanga maua lunga. I le tonga fitia o ngase ngase faa pito le fatu. Tau tonga e matua fai faa lele. Fapena fo i male ngase ngase o le palapala ati po le kanesa. Cancer patients treatment and the two specialized healthcare hospitals the Pacific Specialist Health, two hospitals, and one in Nandi and one in Suva in Fiji. I'll tell you twice. Yeah, I lato olo avema fatum sili o nei fole mai. Mane lato wamana iya ole polo kalambeli ato savele ngangai fo mfai ona. Mo moli ai, iya au au nanga ale nei fo ifale mai ta ua. Lea wa umona. Fai ai isi tong fitinga o ngase ngase na ave intia. Fai eita o tonga o fatu ma isi tong fitinga. Taunu umai sa moa, fa le tonu. Ah, longo le ya tau sa vea. Bem fai o na si ima yantu ma watu ma ine ima ngase ngase nei tonu. O fiti e fai ei e tau tonga ma fai ei ma isi tong fitinga. Ala na umanu ya faftai le atua. Ia malata mai fo I ole motu tua o ia I tātou ma le tau uuma mau. E tolu aso aru ele vale le intia. Oisi ele au I intia. E feo tia e lunga I. I lunga le vale le. Ia matua e mamori mai ai. Ia au mai fe mai ia. Ia pe o tau tonga fo I e fai intia. Maari liwa I o tātou tangata. Au mai ma le fato nunga fo I lea mai fre mai. Yo. E saane I to e tatala ina le pusa. Le pusa maliu. Ia no mai a leo a inga o. Tanu ai whapena o lātou tangata. Ma e sāpele ia I lātou ule mwhai. Na tala le pusa. Ia le nāna ia whaftai. Ne ia ava no le lei. Ma o le tai au fau fau. Ia le whainga malo fau. Ia ma le fionga fau. Ile li pāle mi. Ia ma le minstā o le soifua malo lo. Ina sa mātou ia I le sainia. O ia whenga inga. Fatasi ai. Ia masui. Maile ofisa, Ole Lawyer City, the Attorney General's office was present when the Memorandum of Understanding was signed between the Ministry of Health and also the Government of Samoa and the two hospitals, Pacific Specialist Healthcare in Suva and Nandi in Fiji. Afatonu le tu la efa. Mui mui samunu ialo wasu. Ia ia fuile nei aso o leo tūle lata ina tūtaula ngā luenga. Ia mawhai fofoi ia se unga sa alo whaiva ia I sa moa. Ngā ngai fuai la ia lea ole la. Ia mga ngai fu whaiva. Ia ae tauta ia e sa moa ia na whaiva mātongo fie sa whenga iai mga pati ai I le so. Patalo fatu ya te oi pia fai fatu ae tau nuu mai fo I lau fanua ma ele ele o Aotearoa nei. Ma lol malanga manuia. alofo I le fulau, ma alofo I ilo la to le time, le la to le air, le la to le ala. I've taken the tour sa pui pui le fainga malanga. Ya, what a nu umayai malmanuia. Nisi alofo fo malanga matu ua fo I laufo nuome ele ele o te rone. Ya, ang ya tu isia tu nu, Australia, Hawaii, America, le atu Asia, le atu Europa. Ya, ang lelei le tua, ma ya fa lao lao pe au le ea. Ina ia tau nu umal manuia le fai ngā malanga. Ya, ma fai loa I fo I male anga anga fia fia. Ma le to te leo a inga o wō mai o lo o fa muli mai ai. A batu fo I le fa mai senga. Ya, ma fa ma fan fananga. Nisi o lo malanga mai le nei mai teimi o le tau sanga le tau malulu. Ina ia mafuta mai e asi a inga ya ale ole nafo ole fia awai mai I pe au faa mawai o sauninga faa le a inga o toe sauninga ole fale la wosinga o nisi o a inga woma e masani a vele rei a avanoa ya o te mori mori atuai faa mafanfananga ole faa maisenga ya mafaa malulu o tufo I lou anganga mafatia ha awa ele o se loto le atu se vea, po se tō whae lo tō wainga. Neai, o le fina ngalo fai tō tasi o le atua, o le mua ele se ua, o le tau e velo I le maninoa, o le maa fo I e tongi fai tō tō I le moana, o le tae le apoia. Ele ai se tasi e tū matete e I le fina ngalo fai tō tasi o le atua, e toni le pula, e fai le moto, e fata fea pulu I le vai. Ya, avatuai mo mo onga le lei, ya, mafanfananga. Ya, e fai ei mafonga tau mori o le pulenga, ya, ma le au fai ngalwenga. E mo mori e tuanai alo faanga na mo mo mo onga le lei, ma ofu alo faatu I hati utou ono o le loto mafatia. O mai leo la utala noa, e toi fangu fangu wei le mata upu leo, o le fai ngā palota lea na sa ima vai atu nei, ale I tū mā lō o vai maunga le tolu. Tu launa lava tau langi o le I tū mā lō a toa. I le fale vai maunga ai mese fō I le fale tui sa mau, ai patino la utala noa. Leanga o I, le no fuanga, I le ave ave, le no fuanga o uso ali I, e a fio ai a tanga, masa a tanga ma le tuyo a tanga fa pia fō I, sana tia ma lau lua moana fa na tau leu soli I maalo le mali atoa. Ia, o I lava pei o le au tū lea o le no fuanga, mai maangiangi. Ah, lea sa iai sui ia, maalo losi e to lua na tulai mai, tai seu o alii, fiti ai masu ta filipepe, lea na tabo e lalo o le faa malu, o le faa tutua I le atua sambo watas, ia male sunga ya lautimu ia welese o fowava ai ia sa tamo e la lole fua ale tuto tas ai o ia sa avea fo ima minsta o tupe I la lo ole fua ale fa tutu ele tu sa mo utasi pe tayane a ole I bae ole napa inga mai le lua fe lus fu maltasi o mai le lua fe lus fu malima ina wa vale fo ngati ai le tau fa ilo ile tu nu le mena tu mai ia o se tamali I fo I ele le ona ona nga va amona to mai e va pe na fo ia tra se woli ele inga ta sa ave se fo ia onga a se li I fa bisnisi manga lua ele ofiso le tu risi ma fo ia I lava ana ia ana ia tinae ia mawalawi loa e fo'i o se ali I fai pisnisi tonu a lea tenu. Te lea tala noa la isi sui ia lea na tamu mo e ole sui le chapipi a wā le mea monia. Ia ole oa e au mai ia sita mo tupu ola. Vai atu tau langi tulou. Ia ma seisi fo'i I sui. Ia ai loli dei. Ua matua aonge tō whaa. Ia le HRPP o e sa ili maini tangata. Eo e, lava le lātou to mai mo le lātou si le fia I mea upufai o malo. Ua o a o so o seisi a e tau ane ai, se I mai. lea la wo tātou wo mai nei I le mea lea. Toi titi, ia, e afa le lea, e sini atu le afa, ia. E a paloto na maua e tai o li iseu. O lea la, e mawhai eo na avela na whasea. Ia ma mai fo ini ana mori mau. Lea la tātou toi hofo e whiloa I le whamsinonga. Awa le u tō se sila tu ne ilunga o penga ta whai langi sole, wa sau soli ilunga mori mau. Sau soli ilunga mori mau le social media. Le alau te whai atua I nei, I le toa tele, ma le paia lasi lasi o Samoa o le ia lato mori mau Samoa, ni lato tupe I tufa ngā tupe, ale sui ua manu malo, ta ofi ofi ma mau mai whaamutu au tō solo whanua. Hold your horse, Langa vavelo na tātou whaapāina le pomu. Ia, neke ua pāpasi le mea. Aere leia, le tātou tāo fiofi mamau I mori mauna. E ai le teimi ma le tae au. Ola, ia le whaamau popo le lei mori mau. Mo mori o, e le ali I sātou wā. Mau, tonu lamba. Ia, mai... I loko tantonunga mau mau tutuna. Ole, taunuunga le e o iai I a le tofai a lautimuia. His political career will come to an end. Lare me la awaifu e tufana tupe. Ae le whalango lango. I le musumusunga le anganga. Whapeafo I le lango lango mai a le itumalo. It's a waste of time. Of all that effort, ale la uto falongo longo mai nei le u tala tala tu o le me o ya ile tau unga o le me le. Tiki a malo sit fulu. Le fa mai nul tato van. Ale o va va ya tu. I mori mau I siti na mai sta mai ta. So le le tasi, e le lua, e le tot, e fai se malo losi tele o mori mau ye o mai lunga. Lono winga la, e mo I ala le wumana klik declare mai ele. E ala ele saini ele fionga ele a malo le malo. Alae sa vali lautimu ia le temile nei. Malona whanono anga. A wau le fōringa mai. Pe fōringa mai o lai lo le lei a mamala malama lautimu ia I le mea na whai. I le tufa ngā tupe lea. Te tele nei tupe ia mana tuwe te whai a ina I le luas ful tāla. Le mas ful pols ful tāla. Ia, te I tātou whātalia. Lupe o maunu mo tai au o ena. Ia, ona tātou ha ngai lea I ai. I le whaamsenon lungo winga. Olwai aso lea. Whaalawi loa mai ai. E le komsina o whainga panota. Ia whapena fo I le ofisa o whaamsenon o tangi tau panota. Ia se tangi o le a whaulu. Wa le utu mai le avanoa mo le temi. E whaulu atuai ia se whaaseha ia po o se... Tulanga fo I o se tangi whasanga I le whainga pāno tarai titi. E lono winga. Mai mau pēna wha pēa e pa ū lō le tangata. Ona o kometi lō lea. Le tō fia I ai o le tangata sa tū lua I le pāno tapei o niusila. Tasi le nā system e tatau. Ona adopt e tātou. Yoi. Wa, tasile nei matanga aluenga. Ale malo malona I tūtino. Le ofisa o whainga palota. Le ofisa o le hai komisi o whainga palota. Mai lato umolo ngā lulue ai I. Matula fono uma o whainga palota. Ale tula fono whaavai lea wa lewa ona te tau ona matua I alu, au talu. Masu eni ilunga. Malauli liu, fully for all. Yoe, Toso I ngā tai, toso I uta. Whaloa atu ile. Se I matua wha mai yoa le lei. Le tū la fono le lei e te tau ona toi asi asi po ole wala au lia foi. Oni komisi, oni tangata e ata ma mai wha apitoa e toi teu teu mau talu atoa. Le tū la fono o whainga panota. O le ai a te tau e a veai oe o se sui tau vā. O le ai a te tau e te tau vā ai e a vea o se sui o le mautafono ma le pāle mene. O a qualifications, o a criterias. Tasi lea vāenga. O le matua I whaalu taimi ma le whaalu resources o tupe le atunu. Ai e moifu lava le ata tātou te sāwha whai le whamsinonga. Alu tupe. Stationery, o aso ma taimi ma masina. O le aia, ale tangata I lalo le whawae. O whasea, a isi sui a nga I isi sui oka se te leo le taimi haluai. Si ta mai atu nuu ae matua matautia le onga onga ma le fefeu, ma le fele fele o tu la fono. O lea I tūtino o lea tunu. A o I, o lo sa ili mai ai le tofa. O lo sa ili mai ai tai tai o lea tunu. E o le mautafono ma le pale mene I tia whau. E vetei ei upu o Samoa. Le ngata I tu la fono a matabai lava il tangata le stala. Le usi usi tai e oe le stala swafa. E fai ai le filifilinga alo ia. Mo sui o le pale mene. So sola. Ia sui o nuu ma pule nuu. Sui o tamai tai. Wa faa polo kiki a toa. Le amata ngā luenga ale malo. Ai ose mata ngā luenga sili o na taua. How can we create a system to overhaul and review the whole legislation and the commission of election, general election. Le la uba le nipa inga o oe whaineime o whainga palota. Palota la iti tangi o palota. Whamasinonga o palota. O le teimi e le stala ai, ma le teimi e toi wha mamulu e ma toi ave I tua se ngos tangata. O haanga vaa, ma o le lafunga, o le montanga, o le umi e le I toi nofo I tono o le nuu, umi e le I toi nofo I tono o le atu nuu ma le I tumalo. Aka o kai. Le montanga e tutongi le sifuruai, ma whaisa o ngā mea I le lotu. A o lau matafale foi, ma lau montanga e whai I le nu. Ka makua kere kere ngāo ngāo sāo le nei tu la fono, ma lea foi tu tino lea tino. A watu, le mai... E tolu tausanga e te nofo ai I te tono le tu malo. E apea wala vaia. Se se furuma le lua maha sina e te alua I Samoa. E te ngaluema e nofo ai launu. Malo a inga. Mafai e le montanga. E se vava ai le tu lafono. O malfai ngā palota. Ia tausanga ma ia tausanga. O ai le komisi fapitoa. E fili mai e o mai. E to ilo ilo. Malau li liu. Ia le whainga palota. E toi tawhi e I e tūla epa male I chapipi, tangata na whaia ina I le whainga palota. O ia o maile au whaia ina I le whainga palota. Nā la na whaia ina, o le sori o le tūla whanu a whainga palota. Ae o mai e toi teu teu. Ia le komisi o le whainga palota. Toi whai isi tūla whanu. Si, si, si, la ia. this piece of legislation and the whole department and the commission of the election and the electoral office should have a review, an overall overhaul of the legislation of general election. Allez les stella, ouais les balota, allez les balota, ou façala ou fiu ou souetrata. Fio y a tangata ou reinforce le tout la follow. Ina ya au mai la tangata ya ou les stella ina, et togi le lua fetala. Wa ba imongol time. Uma le palota, malo lo te isi, a e oe faila tangi o le fainga palota. Wawai le umi o le taimu. No nofo le atunu, uma fatalitati. Uma atu la ia leo feutanga inga, e tau va ai ai ma so fatasi se. Le a faise malo so fatasi. Ya, talepe le natu la folu, e le mfaina e toi kolosi e le foloa. A fai te kolosi, alu e fai lau fai ngā pālota lai titi. Le aise fai ngā mālosa o fātasi, ma fai unatu e fai a. Fā se fulu lima aso, tātou te nofo, nofo ai. Pea uma, fā msi nonga o le fai ngā pālota. Matangi tau pālota. 45 days that the whole country is still in waiting for a new government. Toiteti lua masina. Onofo nofo mavaliano le atunu uma tilo tilo ele ngatei fale. Ileang yangi malu umayo le savili. Na omea manongi leanga. Aisea. Walei loa etangata po la fafea na fai laad mea. Oi lai fai ala tu lafono lea. Le pale mene. Mai ola ulu itau fo ili naam. Na ulu tau fo ile na, ile fionga le li pale mia, ma lana ka peneta, ma le pale mene o Samoa. Ise isi teimi o tau a fia, ma tau a fa ile pale mene. Toe tangai, ma toe sila sila, itu la fono o fainga palota. A waa sui fai pule o le pale mene. Ele toe ta tau o na ubi fa pena, se fa se fulu lima aso, o ia lava, le lua vai tonu. E sui ei le nātu la whanua, ma whala i titi le teimi, e whātali tali ei le atunu. My goodness. Te nofua ma o tilo tilo ma whaitau. I le tu la whanua ale nei, o whainga panuta. Da ia te tau o le tangata e vea ai ma sui tau vā. Nā ia te tau o le tangata pālota, ma le tangata e tamoe o le sui tau vā. Tū la whono, o le whe vae vae ina. Tosi uta, tosi tai. Ta lepe atu lea i tū mālō. Ma toe whātū langa ane, tua oio i tū mālō. Ave isi nuu, whāpipi i isi i tū mālō, e le aini o lātou sotanga. Ile ngafa, ai maise o tau langi, ma le langi soifua, o lea nuu ma lea i tu malo. Ia, yeah, malo soifia popoto isi tangata ia. Ia, yeah, ma fato nunga lava na fai le vai teimi o le fase vulu tau sanga. O mea umanei, o mea whaaporkiki. Each and every part of this legislation and the commission of the Electoral Act has all been politicized all along all these years.
1: Whaaporkiki umale whainga. Asia, langa le mea le loke ai le power. O I o le lote ai. Le tō whā le atunu, ma le malo si anga wha au pwhai, e tai tai ma wha atu wai se malo. Ia nā lau tala nā u whai atu. O la ulu i tau le nā. E pisa pisa o i nisi tu la whono, ma isi tu la whono, fixtures. Au langa o I o le ala I malo, o le faitoto a le o a itono le palmene, ma upu fai o malo. Le komisi o fai ngā palota, le tula fono fawae o fai ngā palota. Avesi le nā fasa fulu limasu. Walawa se se fulu aso tau te, e tu na iai masa idi le malo, ma mamoli loa la utolisi, I le au mamalu o le malo, e fatulanga mai le aso, e fai e le fatautonga. Male malo fau wa fatu lai. Wa mai manei se fulu pasen. Wa na o mea patu patua lava. Male manongi leanga e au mai I tutonu. E wawa ai atu iai le atu nuu. Iwan. Mea moni li tala na. Awa o I le palmene, e te tau o na toe liu liu ai le tofa, e toe tanga I masila sila, I tu la fono u masa I o lava, I tu la fono I teo tenei, I le luafe sifurma le iwa, o fai ngā palota, sifurma le ono, sifurma le tonu, tasi le nei tu la fono tai teo teo fafiai, tausanga uma ma tausanga uma. O I fo I le palmene. Leo e batuaila ulu I tau le nei. I le fionga le palmia, malana ka peneta. To e tanga I ai masila sila totoa. I le mafua anga ya lai. Ona I ai le malusi anga I le famsinonga. E tu watuailo na lima malona malusi anga. Ma pule atu I fai unga e fai le palmene. And that's my challenge to my dear brother, Honorable Lauli Amaliotua, the Prime Minister of Samoa, his cabinet and parliament. Fai tula fono. Ya tangi aile malusi anga fa parlemene, that is supreme. Ina ia fai ai au tau lava fai, unga fa parlemene, e leto e ai atu yai. Le malosi faa, le faa msidonga. O lea lava yai, e malu lava tafatolu lea la touia. The three branches of government. But why is parliament so supreme? It's because it's the law-making body of any country. O inai fau ele tu lafuno. Ana lelei na fau, ele ma fau yon toi apatu yai I aisea. There is a separation of powers. Woma la ta oto ina. Baenga ia, e ta vavai ai le pule a lea ulu, I lea I ulu, I le ta fatolu lea. Ion, a whiolofa I unga wha palmene. O ta mau o ia lai ai le pule o le palmene. O ia na te faua le tula fono, ma wha mausali le tula fono, ati na e le tula fono. I reto I se marusianga I e apatuai. Na paule me fa atun tonu atu I, po o sa o na fai po o ui le awala o le tu la fono, the rule of law. The procedures, the practice, o sa o le me na fai ai. E ala yuna ma fua me I o e ta o me judicial review. O le toe lauli li wina ma le ilo ilo ina, o le awala na fa atino ai, le so su engo se mata upu. Ah, lea tatu teo mai tatu talanoa iai. I le case la leo toi lupe on a semo. Lea sa sui pale mia nei. Ia ma lea sa se e le tofi o fale a li tas. A tatu wo le malolonga. Foi mai. Fa au wau le tatu fa soa. I le nga ngai fo faiva ma le tu taulo ngā luenga sa mo I le nei a solua.

0: uia. Wala tamaile asa fa pitoa atina. Olo wa vanole ni e te awalofai ya mama. Ise tusi. Ole tau vanga ala reyir sa amua mole Mother's Day ole Native sanga. Ole dia mama. Paisa tusi ya mama. Po e mailau video ilunga ole TikTok. Ole page ole Radio Samoa ua mai atape na ele pese faunga. Po e mai lau video. Au e fai tawina lau tusi. Tu uai mani ata o mamai lau background. Ole ata punia le tau vanga ile aso fito me ile se funu ili tae au. Ona fatino lea ole sei ile afo ili se fulu lua ile aso fito ula vau me. Moni si fam talanga. Rili mai ile tata o ofisa. Lua ono lua tasi lima iva tolu. Lua ono lua tasi lima iva tolu. Pe faonga mai le messenger ale Radio Samoa. Ia manuia tele le asutau tina. Mai le pulenga ma le auwhainga duenga ale Radio Samoa.
1: O le porakala me o le nganga ifo whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosari mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongwhitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj.
2: Ua mawhai o na awi nātu le porakala me le leimo o I aso taitasi o na o le langolango mālosi e le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu funeral directors I Manukau City.
3: Porakala me leimo o e te alo falawa. Mo wape te re lima alo na whai upe balo. I o tau wha au tau uta. I o tau māta ala o lo tau fili o le te apo. O lo o whea lua wapi whapei o se leo na tangi sa ili sa isi e aina e ia. Uma atu le wha mai o le COVID. Ae o sa wha ia te tonu a tau langa wha tau e tupu langa tala vau wha le o loa ma o loa wha anga uia e nei tupu langa tala vau. Na su su e ina ma wha tala noa I a tupu langa tala vau. Pe a si a ua le fefe ai le tū la kono. Ae o le tani a isi tupu langa vi mita. Vale. Ma tau te fia wha tai tai I a mio kengi Malo losi fa mata. O le fa ma ilewa afia e talapo o le copycat. O ai tu atu o le copycat. O satan. Tu si mai pete o satan. O afia ami o leona fo. O ilo e satan I o Yesu e fa tu sa. O le leona yuta. O ya oso lo vo I satan. A mafia leona tangi. E a mafia lor wai. Ia e wha alea ngai na tangata masa e ima ai. Lapa tai mai ia le apostolo Peteru. Au ala ta alo I le malaya sa tani le au tala bo uwe. O le malaya ta alo sa tani ele aise tu lafon, ele aise laufani. E te le fifiri fo I le taimi e tau ai. Ele e tu ina mai fo I se taimi e te kolengi ai. Ele e wala au mai fo I sa tani. Ta pena o lea wa rua te whaite hape tau wina. E fusu leanga satani. E whaatari tani. Se I vai mai. Ua e vai mai lava male aiso malosi. Ia o so wha I loa ma tātou. Ia wha ai tātou le au copycat. E toi o so wha I a tātou e satani ma wha apō oe. Lea I te tawan te tātou wha tai tai ma muli muli I a Yesu. Ua e le ma whai e satani. Ona faa to e la loina. Ia tali Yesu, e te ola ai ma e te fia ai. Ua mane tua, e le lei mo oe.
2: O le ese tātupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o teimi whengata ona o le malanga al maliu maleonti e mawhai foi ona lātou awinātu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala au no le ese tātupu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manukau City

0: lingo ibo tu amo
1: o si mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefone mai Samoa a wina sa mai mo o e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasi lima iba tolu amo
2: fifia fo e toi fatalo fo ele nei o fau le tato utino tato mafuta wa fo ele tautua masani o si mai ala fa fofonga o tau ulu mangalo o fanga solo le tango fiai o le talo sanga Ale fionga le sui faipule o fale ali li tasi, le fionga ato e lupe, maui au tele po muli nuku o ne semo. O le mai o le vala unga le asfraile o mavae lea na faa o ngā ai, feso o ta inga ilunga o penga ta faa ilangi. O talia i neire tu ina ato ilo ilonga o le talo sanga. Ilumo le faa msinonga o talo sanga to ilo ilo, po le faa msinonga apiri o le faa msinonga maulunga. O lea ilo ilonga le asile silai i fi naunga faa le tu la fono lo ia. Pe tāla whiangai le tangofia e lea wha amsinonga, o le mata upo e peo na whina wina e le suifai pule. O le solus hulu limo le masina nei o me, o wha moe moe toe vāla awai le tālo sanga mo le wha mautu wina o tāpenanga, o lo o mana o miai e pei o le wha li wina lea i le ngana pere tānia, o wha mtalanga wha tau tō, wha peai mo le tu ina atu o wha maumonga o taurumanga le wha amsinonga o whainga palota, e peo na sasu esu e ina aile tangi tau palota. O yeise lo ia mai fafo wa tula inai mo le faipule o fale alilitasi, ma ua lango lango sua iai, le tama ita ilo ia i Samoa na fina wina le tetee le faipule, a o sue sue le tangi tau palota. O tau urumanga le faa msino ngai las fraile na faa tau teie ni ali faa msino se toalua, e faa mautu u mai fafo, e au fiaile li faa msino, le fionga ia Justice Harrison. Ao fea ngaide le nolangi le nei teimi matu langa fai ngatai le si o le tau o loa tau suau uma pensini. O lewa yeise fina ngalo le tātu malo. E tau fia le toi utuino wa alele ma wa ale sami e a fea Samoa. Ae maise lava wa alele ma wa ale sami e a fea le atunu ono le fia maua o lea malo si anga. Wa faa iloa le mta ngalo e ngau tupe le malo taluwei nei. O lo lava pea lea o loa mo le faa ngaina. E peo nā fea i e vaa suau u le atunu ui masina u tuanai, faa pea se isi vaa suau u, o loo faa tūlanga e taunu u le masina fowa yuni. O le masina le neyo me, o faa mawina le mawa lunga ese ai o le tau o lea o loa e le atunu, e peo nao o le tau o le suau kiso e le faa tala lima sul sene le lita, pe ni sini, tolu tala lima sul tasi sene le lita, male kalasini, wa faa tala lima sene le lita. I le fono matu sitala talu na toi taliu i fanua le si ngā ngāse ngāse, a le teitai o le tātu mālo. O wha iloa le fionga i le pā le mia, sunga la uli le māli atoa le ua tea polata i vāfosi, e le mawhai o na alofia le tūlanga ua iei nei le lulangi le tau o le suau, ma a whai ai si i le tau e au mai ai, o le a whape na foi o na si i le tau o le o loa i Samoa. O si le sila i nei le mālo e toi ilo ilo le tau o le tutongi o pāsese, Mō ta wale la iti la upasese mapasi, o loo fe malanga iai lo tātou putinu.
3: I le aise mea le malo i mwhaina fai, o le ale tau e sau mai fafo, ni o tātou le na. Ai ai ai ai ngai mwhaina fetu na i le malo, tai peila le mere nei o le fuafua o le aufa inga e maua. Ni ka peneta sa fai le tapu, i aua nei to ise wha alele, e to e fai le mele o le afe mai nei utu i nei, e rifi o la tu i nei. O lena ma ua iwa alele te tele lua pe faa leno mai o nao no mai ai nei afe mai nei rifi o le nito eo. E ivo iwa aia lena faa pea no mai nei to rifi o. O le wa ave le pamatalanga ili tato ofisa o lemta pliti ai. E ta pena se fufua nga ua nito e afe mise ba alele ini nao na sawa utu. Se fe tato pensini mo tato fe malanga ino tato tangata. Wa pena foi la tato va. Alfa moi moi la vai le tato penanga mo le tato availability o le tato stock. E tan tato ta pena ye. Nei foi na pasir pe par kampene tel si sio manga. O le green, orange and red. Nye tato te le green le temine o le mawa le tato soa umeo. Tau te orange lawn tātou vai, lo le pola lisi la sanga o tātou lata lata lisi oki o mea, o la alme whao ngai le malosi whao wina, la alme tātou te tue tilo i tūlanga masani o tātou ofal na tūle mō mail tātou il tisi le lā, ma me umwha pena, Ya e red law enta to ti tiro lo to inga melale ol fo fa te tau ol pensini er tana te fo moles ol lo wingol me mo mu eta una fai ol flite le malo ol mine ta una matua tipi la lo fe o ayuta vale i mele ta le fena e tu la il fo fo i pensini alu ina ia ma ol al pensini mole tu nu ato e for tu langa le o lesa utu uma ia ta vale fala po tonga le mano is pam pensini fa fo tu le mano o le na il fu fo nga ile so fa fo i uma mai mena ila lo pa mo le mano e controlla la le alu le alu temini nei e utu fa tu tu mo ma ta vale temi uma ma me fa pena o fu fo nga na le fa so a wa e le la bata tu che o ke le temini nei tu langa le ta tu availability or stock ai tato tire lo po fei uir ta wale alu temine ma fu fonga na ole tekton ole fa na solo ol tu langa ol ta pena ile si tango pase se ma me mole ta pena ma lo ya ile tu langa ile nga ta foi fa solo mo tong ye tanga tfinga lueno a si tanga la pe i me yo pase se o ta vale afi ma me mo va pena salo le tauno o atu le a sina fauta tia fo setor na por kalame fai langa si tor pensine a fia ia ia pasi a fia pase se a fia fo
2: se finangalo le fionga le li pale mia le sunga la audia le mali e toa le uatea pola te vafosi i le feilo inga matu stala o le ua faa pale ina le tama itai o faa langilangi jan fua lau tui sa lenga farani e avea matau sala o le Miss Global Samoa ma wā amatanei ana tāpenanga mo le tau sinionga i le tau vanga tele sa ili ai, se tau sala o le kilope, o le awhaia ia se tema o le tau sanganei lea tunu o Thailand. I le sefuru tau sanga taruai, sa tau vā ai whaalangilangi i le sa ili o se tau sala o Samoa i New Zealand, i le tau sanga lea luafe sefuru ma le lua, ma ia ausi ai le tūlanga o le second runner-up. I le tau sanga luafe sefuru whāna tau vā foi, i le sa ili o se tau sala o Samoa, ma ia ausia i le tūlanga o le fourth runner-up. Ma o se tauvanga na mālu mālo ai fo i le tāleni o se tasi, o vāenga tō ngia o lea tauvanga. Ai le pōles tō na ina tenei, na whāpale ai a vema Miss Global Samoa i se sauninga, sa a waile fionga i le ao le mālo ma le na masiofo, sui pā le mia ma Miss Star le kāpeneta. O le company telefoni o le Vodafone Samoa, o lo a vema langolango au tū, i tā pena ngā whaalangilangi ma le manaia events mō le tauvanga o le Miss Global. O le sauninga i le sto na ina whaamuta aloa i ai ma le veo le tama i tai o Nicolina Tune Agui ma tau sala o le Miss Global Samoa. O iei nei se tasi o unanga fau i Samoa, o le a whao ngā ai au wala o teknolosi whao na pō nei, e teu ma talai tupe, e whao ngā ai le card. Wa ta ua lea whainga o le Pack Wellex ma le Tic Tap Card. O wa wha ilua wha lau i tele mai e le whare tube tu to tono Samoa. Lea au au nanga fau na ua whaiaila na wha ai unga. E talia lea au au nanga o na ua mauti noa. E saonga le mu ma ua wha malia i na fo i ai e ingo tu la fono. A le whare tupe tu to tono. O se tau tua wa wha ilua e le whare tupe o le malo. A teu iei se leni e me whaiona tu tongi ei pini po isi au au nanga manau mia. I se tūlanga whaata i tāi po se trial, o lea wa amata wha ngāio i ai lea au au nanga fau, e peona sa amata i lea sunga fua le vāia sunei lea sa leo me, ma le wha moe moe maea, i lea so tolu o Februari o le tau sunga fau lua o lua fitu. O le wha ngāio i e le temine o lea tau tua, o wha lia lea wha le tupe i se pepa o wha mtalanga, o lo o mata i tūle lei ina ia muri muri ta ia ala wha le tūla fono. O le leisene wa wha ngāio i ai le temine i, e le itu ina atu ato ato i le kompani e ana lea au au nanga fau, se ia vanga nā ua mai a le iwa masina lo whaatino ai, i se tū lango se trial, po le whaatai tai. O le asong fuol nei vā i aso le asa whao me, na whai lo lau tele ai a le Official Commission for Inga Palota, le tusi wha mao ni o le filifilia, o le fionga lau timu ia wele se vā ai, o le sui usu fono o le pāle mene mo le itu malo palota, o vai maunga tolu. Ma ua saini ai le ao le fionga i le ao le tātu malo, le fionga tui me le li whano wa le to a sua lau vi le lua. O le tui na mai whala wa i tele o le tusi wha mao ni o le filifiria, ua whaia ina ua mai a le whaitaunga aloa ia o le taunu unga, o le whainga pālon tala i titi a vaimau ngā tonu. Tala i ole nei aso, soifua.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai, e a fua ilo na si o si o mianga. O lona lea sao ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. Ua vā I lupe maua. O le upu le neie maua mai le seu ngā lupe. E vapea le tala o le taimi lea, ua le toe asa le seu. Ua na o le tali lava o lupe maua. Ua vā le isi lupe maua I le isi lupe maua. Ua māu lupe le seunga. O upo e whaailoa ai le fia fia. O na o se tau mo whainga ua whetalia I mālo a ele o tō I lalo. Ua wha mālo atu I le tātou au I lo tau lotonu. Mai tau atu lea ua se fulu talonga, se fulu vo I manu mālo. Ua tau nuu ai le muanga ngana le atu nuu ua vā I lupe maua lo tau tau mo whai. So se faa moe moe e I umanuia o na faa pelea, ua vaa I lupe maua le so. Manuia lau faa sounga ili neyasu.

sau quả luôn văn mặt của sổ số lại những ngà khúc ole fazanga le fianga o popo e sabai no foia fale mua fale va ai ma fale seu o ti amo lunga on va pele o upu se o di lingo fonga tia o pa ur tu amo ma fu amalu o tangata lo lor va o filipili e a malea sa sangata o no ma to fa to lo le sa mo yo pa ia sa sa ngata o le ale o yai sa ma to le o to lo to lo lava Pasintono nene fasis langa I suli uma o anum tam fanau o le fio anga o po opua I sabai o loa lalam papa au I au kila nei e am so se tase fia tongi sana maa I au wa lamar fa moe moe o le toe fausia ina o le manu manu ta pua I e paka saiz tono no ta to nuu o le anfaia le pei loa inga I le o Tara Arts Center le astolis fulo me loa oru ono o le taimi mō le silafia o le tasi I le awauli whaangata maea I le lima I le fiafi. Mna umia lo o mai tātou soana upule mwhaasoa ai. Lima sfulta la le restala manatua mai saulafonga ia uwa le tau amtaina o le ne whaamoe moe I le awa ma le whaano ano tele. Whaamoe moe le auli atu le naaso tau poina Tātou whielo iai I le alofa o lo tātou matai. Pāptai e sai nia pa lau tusi mani lau lau le māptanga o alo mtam whanau le fio anga o pua pua. Pāmuri mōre ni māptanga le fio anga o mai e e sā pata. Se utangia mai le nei pāsiri silanga tā ua. Pāmuri mōre, pāmanatu atu lo tātou māptanga le asto nai nei le aso ibo me lua oru ono. Ile tu la tasi ile a uli ole afa ya lama ile lawa lutu manga mau number 5 net place I mangele tan sanga tu ai malanga nga mau lalo mena mielo ta to a white pa tasi ile nei ma tanga ya wa lama fa mau popoino wa ta to fu fuanga ua uma ona fa por klameina mo le masina fo o yuni ole tele o sulu e mau ai fi ngota O lo tātou ngā lue fantasi fōi e mauai se avenga. Tātou tāna sia ia, le nā aso wā ta whaina, ia tātou auri atu. Pea atu sa ai marifina ngālo a lofa o le tamā o le langi. Wha mure mole monisi wha mtalanga, e le lele whāpito tai mai o le tai tai fono le numera, olua tasi tasi o iwa lima lua lua manu. Le olua tasi tasi o iwa lima lua lua manu. Wha tau lau lau a fono le maputanga le fio anga wa ye e au kilani, ma le anganga wha tai. Ea wa uma, wa uma. Sa mōre tonu pele le aya swai vai asa ma se mau mau. Tamu whailama ina I atoa liwa le sā, e pisi ara sa mi tulou. Upo e whanangata I whale, poto o tau tai sena nātu I ama, wha maa ngano le au ona. Ia le lamarata noe lau whonga fia fia le mātua o fisa le o iwa lua no lua te silima I watoro ni numera. E manino ai mea oma o iwa lua no lua te silima I watoro ni numera. Ia e mau ai lava, ia le anga I luma le tātou ngā ruenga. Mare pūrenga le rei sa mua maro mātou whātou wa. Mure atu le whamā lo mara whāptai le atoro tātou tiro. Le langolango mai tātou whā sisiranga I lewa yaso, lea māsina, mare tau sanga. Whā amnuia le atua. Sprono minute o na tāre le tulae manu. Tāre manu le tātou porklame o le vāo filipili. Manuia lava lau whā soa sa moa. Toi whā tālo vātua le pa ima urungo le tātou tunu u au ki lani. He ama ona nuktu tua oifa pepo e atunu e mau pe labo ma fota ma iai le manu le atunu tautu are Radio Samoa tautu mo oe fitu aso le vayaso lua surpa I tuna. Fata alofa tua I le va. Nei ba inga le fiafi e ala o aso lua le solima o me lua o lua ono ta alofa lava ma lor falau ma lor le soifu o mnui le manu le ta atunu e ama sanga vi iai pe alo ta atua tua. La tō dunga la wala po I mauta malawa I a tau tai Yesu I o tau sa I a tau nuu maramania. Poe lama o laska pese nga wasau.

0: sunga o fenga fa kau elo kava le phone mau nga Max Ila.
1: Senga uka amilo e kilangi. Mo koe foi mai lava i Otara ile Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi nga Mac mo pa uka var. A ole me piko sidi. E nga le luoli maka alalwa ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo i seti Mac Wills mo so se itu ai nga ta avale ma le telu isi au unanga. Warren of Fitness ile na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afafonga ile Radio Samoa i nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: O le ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o teimi fengata ona o le malanga al maliu maleonti e mawhai foi ona lato awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo larolangi bala au no le ese tatu po funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.

Paika la tamari nei, tala tauri nei, fo'i taimi o le tae o fau, vavai atu o te ala iwai Samoa, lua se fulu marifā wo o ilive vela nei taimi o le tae au, tu mawinga langi le lei niso taimi, awa o fo'i tau Samoa, I niso taimi o le soe, pa ufo'i timunga niso baiang o Samoa, faisi vela le e Samoa nei taimi o le tae au, tolu se fulu maritasi, ia le maulunga le vela le ea more nei aso lulu, lua se fulu maleono I lona mawalalo, malo se fulu manuia, pa angal tana pokalame le ngate I Amerika Samoa, fa pena hoi Samoa, ia lungo le tātou Facebook, mari YouTube, fa pena foi ia le tātou FM 106.1 I Samoa, malo lava, ia le soi fulu manuia le nei fo'i taimi o le tae au, ma talo fulu malo le tunu iso se vayang o stadio lo tātou mafuta le nei taimi o le tae au, good day mate, good morning. All the maru lu so le lau moe ken brought and they cut in time on the town tasio lo yai the maru lu wing on the town the soul wala fa solo na pua o le tai au fa solo to ina langi le leis furu vanu maru wana maru le efa mawina mo ken bra e le ne fo I o ngā tono vai aso o tātou yai ma maru le tunu alalam papa au so se vang o melpone ma lo la vorsi fua manu yes furu fa o ile maru lu le ne taimi o le tai au wing on the town the soul fa solo na awa o o timu ma maa ni so taimi Lose full moon one of my fun of my winner more melapone in an ASF. Senior Stadia, good morning, Malo. See for my useful Lula El Malu Lu, in an eight time all the time. We're going to talk to you so if I saw an hour. Langi the ladies, your time, Lose for Tolu Moro, the Vela for my winner more senior Stadia, more than ASO Lulu, Brisbane's full river, or Malu air in eight time all the time. We're going to talk Brisbane this so. Ola pasaran awal, pa u nai wangan isu temi nang relay for isu temi luas fuluan orang marung lebih bela fak bawina mo Brisbane eh lene for yaso Perth Australia bapa ya tu sepuluh tolol il malu lu lene temi all the time out fak bawina la sul matang of feel alive Perth Australia le so luas sepuluh tolu orang marung lebih bela fak bawina mo Perth Australia cile na wang Australia malu lang oil tau fak bawina mo lene for yaso for Tama kima kaura wau kilani no whanga whasa langwa radio Samoa Mawe atu mana ilangi le mei o whafu atu I Tata pōtu whasa lau I manu kau nei Sifutolo lo ili maru lu re nei taimi o le tae au Tu maui ngole tau lia soe awa oa Pa u timu nisho taimi ili awa uli E whasa rupo ilangi le lei nisho taimi o le so Angi maria man savini mai matu isa sae Tu maulu lusu tasin mo nungan mafan fana le efa mawe na mo au kilani Ede nei foi aso spuli ma lona ma walalo tai au pe audio na faso na awa olang de lei tu tu salel ma fan fan nei ma tai au su tasi lona ma ulunga pe ga io na tua tu las for rally awa olang de lei pa ultimo ni so taimi lo su tasi foi ma ulunga ma fan fan le era for rally asto nai awa o foi lang de lei pa ultimo ni so vaingo au kilani aso sa awa o pa ultimo ni so taimi lang de lei la so fuo ma na so luona na vai aso lunga ya tu Nei tai au asporeile ma la stona I o aso na loja vava jule ma neil mafan fana mai ole e ama tatu la sa o na tau maru luta tau sifu valu fa so koi su fiku la songa fua ma la so lua e fori ngamai la vaso fau o la ama tan tatu falongo ina e a le o mai fau I ole maru lu e a wala ka le masina fau I uni o la aso na ole ama tele season le winter tono ni usada nei a o fama bongo o manau tui na mai la mai tau nei taimi ole tai au se fulu mar valu wa cha nei tu la valu fa fonga na tinu e taru tala mai sa mo al nei foi tai fo to fa sala wina mo e pa tali tu la se fulu mar luona ore le so mo le fitu le po ana nei fa te fitu o taru tala mai sa mo le va so le tala valu e le tai on tai au na we fa fonga mai se fi foi tu la ngai tele mo alo tu pu sa mo avel fa malo tol pu lo prestene ma pulengol tatu au si si sa mo so ka fe fe e kusa so se taimi a

E o fanga manu I o lulu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua I lona sio sio mianga. O lona lea sao I le faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. Tō ai whaai o le pō. Vapele tala o le whaiva o le tiu ngā malia le atunu u e mafu ai le upu. O le whaiva lea e whapea e whaatalitali le au lepa po o tau tai, mō le taimi e sau ai le malia I le vaa. O nisi taimi a umi ona whaatali, o nā ngā ia lea I na tūli mo moele au vaa. A e whaata ia loa e le asa asa mai o le malia I tafatafa. O le whaafua sei ona papale mai, o le ia, e mauai le alanga upu, tō ai whaai o le pō. E winga I se mea ua whaata ia I se isi, o se mea ua tupu, Ae le ma fawina tula I mai. E masani ona tatou whalongo ina le muanga ngana whapea talo fae. Na o mamanu e le fati a lea ua sau mala e atiai. Ta fefe I le nei whalewe lawe le aise isi na wha moe moe tupu. Ae banga lea ua tō ai whai au le pō. Ma ua whafua se I aisi na a inga talo fae. O leisi ona whaonga ina e whapea. Ua o manatu le tanto wai ngā e whaelo atu mō loutou si le fia sa ulangona. E lelei ona sa ili mai seisi e tausia lo tanto wai ngā ua o matua ma ua o vai vai foi. O te le mana o e tō ai whae o le pō ma whaate ia o tō. A e lelei ona longo mamau antu e fatu fatu iai ni au tō fina ngalo. Tō ai whaai o le pō, manuia lau whasounga sa moa I le nei aso.

Beautiful soul. Ole manaya, ole pese, ole toe uswina lava. Ele anale pese, manayon alo toe. Ole toe fafo wina po ole toe uswina. Ele nei vaitemol tausanga o tatu yai. So o delelo ya o emalau fafo fonga. Awa o emalau fafo longo longo. A toe usua tangata ia lana pese. Ia pola fai pese, ana pese. Ele avese ina alo na matango fie. So fa tele sunga ya fa fa ona lo mala yo nalo. Matango fie le toe a uswina wa fa popo ye lesi kusa wa koe a fa popo ye lesi le lei ato to mai le lei sa yai. So le lei siri na le lei siri siri na le lei wa makuai o bakula mana ya man matango fie. Tau vanga solo ale Radio Samole fine. Ele le va va vela no falong long wat if I see va va tero le time me ma po po time le ntwi na twai ya le va no mo o e po e sa video e te tangola tu si le tu si ole au tu ol te vanga solo dia mama ye te tangola tu si la tu si ma po le video ona va vela na la fo mai langa pe ya ta ya la tu falong long wat e fa nga ta ya ta tu videos ya ma la wai po yo la man ma no ya ta to fai longa so ni el ta pu le nga ma fa nga bringa ready sa mo so ma na ya la na or ma na ya la ole au tu ole ta bang ni fu jo sang se ye tang o ma tu ai tu si ya de tu si o la tu si le na I lo ti na e ta wa tu ai ya le a to to anga o lo si le fia ya po lo lo o lo ti na Tala noala ele tusi, o nela utaina le pese lea nisunga fesola e wili tavita. O le tusi, na tusi ele tamaititi ave lontina. Ia, e ka uunga angala fa penalta aru tauvanga, ae tango o e tusi lau tusi, dia mama, ia ana fa aru lola lau tusi, ia mama vena la fomaine, je u te puni lavano dayan dayan fa mon mole. Ia ele yo, mailo kusi fa mon mole. Ah, ia ae fa fonga le lei, ele peselia o lo ele tusi na tusi el tamaitite avelontina e se foi u poletusi

0: na ole radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitua sole vai aso.
1: E yaisa isi o desau a inga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale ii ma le tale maasani e tau fia e latou mai le fai o latou mea maasani ai. E tatau ona latou e fai suenga o le tale a ngai le cofftest.co.nz. Paile suenga o le tale ma whailoa le fua mai cofftest.co.nz e le aise tatongi. Fala out talavai e yai tu langa la matia ma tu langa le lei o fala out. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
2: Tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faato atuanga ile car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu,

0: Tātou te mana nā o malawa ia sa ole a walai whaatinoa ele toi whaonga ai nao ni lapisi toi whaonga. Mana tua, o tanga pepa I ila, ka atuni whangu te oata ma laptops tuai. Ele e tia I ina ele lapisi toi whaonga ai na. Whaatino le toi whaonga ai nao lapisi, toi whaonga ele a wala sao, ole nā ua iau lima. Tanga I ana ele Auckland Council Recyclable Items, tāma ki Turuki, All Together Auckland.
1: Tausa ili se sa mo lo ainga. Po tausa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atua toa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atua tuanga I le car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: Ta lo falava a te ro. O le tala fia fia, ua fai ti je nei tausanga mai le ono sa fulu lima su li walu tausanga le matua o le soifua. Ua fai ti nei nai pol kalame o siyaki ma fai ata o le kane sa o tau fale. Ele esenga le winga tele te faya. E au ni elo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu ila upusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fai ata o tau fale. Ma fai manu I atu lo waso fanao. Ai o le vaenga le leiai. O le ama ua fua pusa ma mea fai ngā luenga. O le fai ti nei nao ia fai ata masu su enga e ta ilua tau sanga malafu atu. Se ia o la vaina I ea o lia le fitas fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A vave ilua ma maua a unga o le kānesa I le amatanga I su su enga ma fai ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te toni e vave ma fai ngofi o su su enga ma fai ata o tau fali e ma fai o na fai sao I na iola. A maua lo la pusa fai o
3: Papa Toi
4: Fa vavenei loi le Papa Toi Toi Dental ma fa o ngālau Community Services Card e se I ailo nifo I le nao le fase fulu tā la. E faya foi nifo au roi fa ai ila ai lau smile. Susu mai pewa la au mai

0: Ua mafai o na au na atu la polokala me le leimo o e yasu taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: Polokala me le leimo o e, sa alo falaka. Tuse e Peru e se furu male tolu o lona fa ipo e se furu male lua. O le na pupu ngā tia Yesu I tua o le faite to o le aai. E na ia faapa ia ina ai e ia. E nuu I lona lawa toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua mose. E whaatonu a rona ma le awosi taulanga. O le taulanga mu moa nga sala. O povi poa ma oti poa. A oa ano ma o povi ma oti nei. E se sunu I lunga o le whatapai taulanga mo le taulanga mu. O le toto e ave sau sau wina I totonu o le fata fai tau langa olo ito tonu ole potu pa ia ole fale fitapa. Ai o pa u ma ota ota uma ito toe mai I manu wea faa I e na ose ele tau langa. Ia avatu I tua ole pa, ole tua, ole nuu, ina ia matua asu sunu ina, ia matua liu wefu wefu uma ota ota nei, tua ole pa. Leo tu sia epe, o Yesu, Ua taunu uai mea uma na valo ia, matusia I le whengainga mua mua po le whengainga tuai. Wa na whaasa tauroina Yesu I tua pā o Yerusalema, I korokota po Kalevario, o le whaola tanga o le tongi yola, mo le lalo langi uma. O lea na hala no I atu, ma whaamanatu atu I e Peru, I tangata Kerisiano Yutaiya. Ia tātou o atu ma muri muri ia Yesu I tua le pā. Awa, o le tātou manu maru. O le manu malu wha le anganga e le whai e limo tangata. O le laungua, o le siti, e le o Yerusalema lea o lo iai nei lalorangi. A o le Yerusalema fau, pa ale langi wa umwa le tapenda Yesu. O le tātou fata fai tau langa. O Yesu Keriso, lo tātou tongiola. O Yesu le taulanga o le tongiola, mai anga sala uma. Talia o ia, e a bea mau whaolo. Manatua, ele lei mo oe.
0: O le ese tātou pu funeral directors, o se fale maliu Samoa, o le tali foilea o teimi whengata, o na ole malanga al maliu maleoti, e mawhai foi o na lātou awinātou ma awina mai tino maliu o e pene, mai so o se atu nuu o lalolangi. Mala au no le ese tātou pu funeral directors, I le lua ono lua toru fitu o, lua ono lua toru fitu o, pe a fiu ane ele se funu malebalu Norman Spencer Drive, Manukau City.